0: Nu hører vi sendingen av Dråpen ved Sølvo Rasmussen.
1: Vi får lese fra Fjord og Mosebok, kapittel 21. Vi leser vers 8 og 9. Ta seg Herren ved Moses. Gjør der orm og set han av stank. Så skal øyn og kvør og biten er, og hekker av han liva. Vers 9. Moses gjør du ta kåpar orm og sette han av stank. Og ta inn og armor hei bit i ankon, og han hukte opp av kåparormen, så døye han ikke. Hentant egen tja Israels falske, tanke er, ta må heva veri ondallet fyrir deg, at hei vera biten av slankon, og ta heva nok veri øyelige negva slanker som vore her på øymat og sunke litjost og grulva om bøynen i ådøymon, de blev biten, og så skulle de hitta upp på en kåparorm som häckar upp i öjnare stånk. Alltså, följtje hever bygge Moses om hjälp, och de månde nog slett inte skilja kvart de hände. Toi, alltså, de är biten av öjnare slanko, och så skulle de hitta upp på en kåparorm og kunne leve. Hvor måtte god tekene sånne mynd og brukene her hentende egen? De skilte jo ikke hva de hentet her, men vi i det som øyene av Bibel, og vi kunne lese om begge det som henter her fremme i Mosebok, og vi kunne lese i evangeliene, vi skilte myndina som god brukar hendande egina. Och ta i vi blea upp av Johannes troj, kvar och Jesus tåsa vid Nicodemus, så sutja vid väl att hette honke saman det som Moses och falken upplever här framme i fjärde Mosebok och det som evangeliet tåsar om. Og kanskje heiter vi interessant ut det å vite det stender til en kåparormor. Det er kanskje ikke alt som vite til at kåpar og mynd i gamle testamentet, det er mest om at neka er dømt. Så en kåparormor som honker og her ser sånne ståndene mest om at synden er dømt. Altså, slanka er tekno på synd, så synden er dømt. Det er det som heter her uimendar, som vi suttja her, kåpar ormren og øynare stånk, ormor eller slanka, som mestjør at synden er dømt. Jeg kan ikke lette være ved at hoksa om falske som opplever dette hendende egen. Det som de opplever, det er til at det negative vi er ved å bite, ved å på en måte vente til noe positivt. Det vil si at vi er opplever av gjørest frusk ved at hitte opp av kåparormen. Vi tar og vid lesa evangeliene og søtja hvordan Jesus leker deg som er sjuk om til å komme til hans. Vi søtja da omvattor og omvattor hvordan folk kommer vi sjuk om og til å være frusk av stedet. Og ta tanke til det samme som hender her på. De kommer, de er biten av slankene og hittja opp på en kåparorm og de blev frusk. Så slankan som i Bibelen er tegnet på til ønda, altså fudgjendan som er myskur, satan og synd, alt det negativa som er ui herbønta, det blev vett til nekka positivt. Så de som var biten av ødlån hæsson, de var sett fri, og de var vent til noe positivt ved å hitte opp av kåparormen. Og da vi så at det ble etter å Johannes tro, så stendte det at Jesus sier at «Ons og Moses røste opp kåparormen i øyemørkene, så skal menneskesåner være litter opp, så løyes at hvert han som hikker og han skal være frelster». Så Bibelen taler om at krosseren av Golgata en mynd av tog som vi så her atre i Gamla Testamentet. Så på samme måte, mennesker som biten av synd, ved at hitte opp av Jesus som var litter opp av krossen, så løyes kunne vi bli frusk og frelst fra syndene. Akkurat og på samme måte som falt i hendene dagen, opplevde at de er biten, de hittet opp av kåparormen, og de ble frusk. Så kunne vi da spørre oss, var det noe annet som hendte av Golgata opp av krossen og hendene dagen? Ja, det var det. Tog at de som hukte og som i det hittet opp av krossen, her Jesus hekk, må vi si, han hongur ikke her ennå i det. De vil jeg oppleve hettar, at det var løst fra å ta med bonden som synden binder okken vi. Og ta i synden binder okken, så vi fengeie. Og ta vil vi løst fra, ta i vi suttja til, som Jesus gjør det for okken, ta og han var hongtor opp av krossen. Så, vi som var fortapt, vi kom hjem, vi oppleva av å ha sett fri, og vi tog som Jesus gjør det for oss. Hette var det som Jesus troddes ved å få Nicodemus å skilje, da Nicodemus hever flere spørninger til Jesus som heter. Og så sier Jesus vian at hvert han som tror, han skal heve evigt liv. Nicodemus stakkalen, han skiller pørst åndsje av ødlandes ned som Jesus snakker om. Han har også til hørst nækka løknande, og han som er så lærdor og hever også til hørst om hettar, han skiller slett ikke til som Jesus prøver så tydeligt å forklare for honom. Jesus røyner å fortelle honom at du måst føast av nødjon. Nicodemus må heva seg ut som av spørsmålstegn, ta og Jesus sier etter vian. Ja, men sier han, hvordan kan nekker føast av nødjon? Og så prøver Jesus atter å fortelle for honom. At vi ble født som vanlige mennesker, men den andelige føringen, hun er noe helt annet. Og så skal stakkars Nicodemus strøyes vi, at skilje til som Jesus møgner vi. Og ta kommer hetter, at Jesus sier, at ons og Moses litt i armen opp, så må menneskesåneren øysene være litter opp. Så løyes av hvert han. Øysene Nicodemus, og han kom øysene av suttje Jesus, hongt han av krossen. Ta hokse jeg at hentan samtalen hever vært livande og hjertan og tjånen. Tog at hesa løtna tar seg og prata, så ser Jesus Nicodemus, og han ser en mann vi har noen ærlig og hjerte som virkelig innskjør å skilje hvordan kan jeg være føtter av noe. Det er som å bo til Nicodemus som det er til åkken og i det. At Ois og Moses. så må vi hitta opp av han som var hongt ur av krossen fyr i okken. Men takk og lov, han blev ikke hengande. Han røys opp, og øynda, så skal han komme atter og takka öll teg kvörtan som trur. Og som er finnst Jesus av signatur av hjärsta, at høyra Jesus er til, skal han teka høym til svin, høym og i dårdena. Vi skulle møta Jesus, og han skal säga velkommen høym. Høyra i god og himmelske fære, tvert seg for det døyre bare båskap du hever til okken i dag, at enn vøn. Det ikke bare i gamle testamentet, og så var det livet. Nei, nødja testamentet, hver Jesus kom, og var villig å bli hongt opp på en kross for okken. Takkar Jesus at du vart villig. Så løser hvert han som tror stendet. Ikke annet. Vi kunne ikke gjøre, ångestene færa, ikke annet enn tryggva av det som Jesus gjør for oss. Vi er der så innerlig takksom. Takk deg for deg inn i det. Vi takker deg med ryg og nøye. Og så takker vi deg at du skal løye og kunne gjøre noe deg inn. Kvønn øynstakene av oss. Og det stender så underfullt at du hygger av himmelen i oss. Og du sørste menneskene kvønn øynstakene. Du kan et trygt lette oss i togene hendene og vite du sørste oss. Jeg takker deg for dette, og i Jesu navn. Amen.

næsta áskrónni sendingin Sona og til Eyjón Jakobsen som leggir til rattis. Hetta tónleika sending við Southern Gospel, Country og Bluegrass tónleika. Vi tar då sendingina Sona og det var Eyjón Jakobsen som leggir til rattis. Sendingina áskrónni kvann tusdag klokkan 3, høstkvöld klokkan 21 og sunnudag klokkan 16. Hetta Shay, kristligt kringvarp. Vit høyrast.

Glæver kristendom. Vær er alltid glæger. 1 Thessalonikus 5:16. Ein av mine gode vinnun var Mikkjal Gottfrid, som levde i æren 1906 til 1972 og i Vægi. Hævast han var nekv eldri enn jeg, ja, han kunde bli fægir mun, så var sambandi okkara mittlun ans hjartalit som var hans staurebodj. Han var en ugin tryggvande med avur, og han grædde mig fra eina fyr, nøkron som er søgjane mengan jeg havi hugsa om. Han får som ungre ut a sigla og minstra i eina fyr av i Australia, og for a røyna få sér arbo i land. Han rann fra Peri til Paul, men ondki arbo i han fekk. Eina fyr han kom inn a gulvi tja einun arbeidsdjevara a søkja sér arbo i, segi meavre vian. Jeg skilje vel at tu ikkje fart nega arbo i. Tu alt og surur, fram vi smulunum. Vimmaurum og segi at hesin meavri lardi han hendan tutningar mikla lardómin, smuil, og allt brøytist rundan omt. A fyrsta stegi han röndi etter arbói, etter hesa hending, fekk han arbói. Som tryggvandi hafa vi gaua grund til a kunna glea okkum, men tui verri kristendómur okkara ofta hann svo stuivur og kaldur, að við erum nøyt að teka til ettertekta skossmáli som en samkommu lojari fekk frá einun af tæmun som voru samkommunu og svo mundi kjenna sig fristan út. Hann segi hendan samkommu lojarin. Hann som en glerspúpa. Vel lojivi mengan hast og ikkje en dansur að rausum. Heldur ikkje okkun som jota Jesus som okkar frelsara, men við øya tó næka som heimurinn ikkje øyur. Við øya sang tóra endur løstu, som David indisli sangar í Ísraels kundi sía. Og hann, Herren, leigi ui munnmuinn og nøyjan sang, og en lovsang til Gud okkara. Tæ við lesa í orði Guds, og lesa himmalin, så suttja vi at himmelen eikjendur av sang. Og i helvete ondjen sangur. Sangur, verilige sangur og sangleie, høyra, tøym endur løstu til. Og her som sangleien og i herranon øysne smuil og brås ut til henda brås luttla og gleileisa høym. Vit bera menneskjum gleie bo og ikkje sorgar bo. Tui, vinir, upp vi anleidnum og fram vi brosun. Skriften sigur, ta hugtu tei upp til hansara og lustu av glei. Og ein sangur ber fram og i jósmala henda sannleika og veruleika, som sprottin ur hjarta yrkjarans.

0: fyrir kongun og öllum tæmun sum eru settir hatt, fyrir at vit meia lífa eitt stilt og frialit lúv og í öllum Guds ætta og sóma. Hetta gott og tekkjulit fyrir frelsar okkara gúti, sum vil at öll mennesku skulu vera frelst og koma at kjenna sannleikan. Tøy at ein gút, ein eisini millum gongum meðurinn, millum Guds og manna, meðurinn Kristus Jesus, sum gav sig sjálvan sum løysigjald fyrir öll, tæ vitnusbúrin á sínum tíma, og hann settur sum bóberi og apostel fyrir. Eg segi sannleika, eg liggvi ikki, sum lærari til hætningum og trygg og sannleika. Eg vil ta at mennene skulle halda bøn såleis at heir á einun og hverjum stegi lytta upp heilavun hondun utan vreie og trattna, somleis at konur skulle prúja seg vi samuljum klævun, vi blikv og hósemme, ikkje vi flattun og gudli etla perlum etla dyrun skarte, men eins og konun sömur som vi kjenna sær gudsötta vi góvun gjerningum. Kona eier at læra i kvirre og i öllun undergivne. Men eg gevi ikkje konu løyve til at vera lærare, etla at teka sær rægi av mannenun, men at vera i kvirre. Tøy at Adam var fyrst myndavur, søyan Eva. Og Adam var ikkje daravur, men konan var dara og fallin i miskjer. Men hon skal vera frelst gjøgnum batnaføying sína, tær vera standandi í trygg og kærleika og heilavleika vi hósim. 3. Kapittel. Tær eitt satt år. Ein hver troar etter umsjónar embæti, ta tær ein vekkur gjerningur sum hann hefur hú til. Ein umsjónar mævur eier tui at vera óert finnandi, einar konu mævur, frá haldandi, hósamur, höfuskur, gestablujur, dúlir at læra onnur, ikkje travur etter vune, ikkje etter bardøvun, men mildur, ikkje klandursamur, ikkje peningagrammur. Mævur som stendur vel fyrir sunn egna húsi, som heldur bøtnum sunnum i lutnu vi öllum sóma. Ein hver ikkje hefur skil og að standa fyrir sunnum egna húsi, hvordan skal hann ta kunna hefa omsorgan fyrir kyrkjelig Guds? Ikki nutjur í trunni, fyrir at hann ikki skal vera hastórur og falla inn undir dóm djövulsins. Men hann eir eisini at hefa gott ummæli tja tæmun sum utan fyrir, til þess at hann ikki skal vera fyrir hva og falla í snerru djövulsins. Somulæs eia kyrkjulís tænarar at vera síjægir, ikkje tvoi tungutir, ikkje træjir etter nekvun vune, ikkje húvægir etter ljótun vinninju, og skuld þær hefa löndarmál trúarinnar og reynari samvisku. Men eisini hesur skulu fyrst vera röndir, sujan skuld þær væta tænastu og kyrkjulínum þær eru ólastandi. Somleis eia konur at vera síjægjær, ikkje bæktælandi, fráhaldandi, tryggvar í öllum lútum. Kyrkjelís tænarar skulle vera einar konumenn og standa vel fyrir bötnusynun og synun egnu húsum. Tøy at þær som vel hefa tæna kyrkjelínun vinna sér sjálfun eina góa stövu og mikið trest við trunnu av Krist Jesus. Hetta skrifi eg til tøyn, tó at eg vóni brott að koma til tøyn. Fyrir at tú skalt vita, eg skuldi veri tærnavur, hvordan það eigur at vera færi fram í Guds húsi, sum kyrkjulí hins lífandi Guds, stölpu og grunnvöllur sannleikans. Og eivita löndardómur Guds öttans mikil. Hann sum ver openberavur í holdi, var rattvist gjördur í anda, sattur av englun, búavur hætninga mittlun, tryggvin í heime, tíkin upp í dúrd. Fjóri kapittel. Men anden sýr bænan vegin, at í komandi tøyjum skulu summer falla frá trunnu og halda sér at villandi andun og lærdómun av illun andun vi falslæti av lige lærarum som eru brennemester í sinni egnu samvisku. Tær som seta forbo fyrir at giftast og bjóa mannun at halda sér frá tøy mæti som Gud hefur skapa til tess at han skal vera tíkin í mót við taksemi av tæmun som tryggva og hefa finnki sannleikan at kjenna. Tøy at allur skapningu Guds góður og onki að kasta burtur, tøy at hefur tíkin móti við taksemi. Tøy at hefur halka við Guds óru og bøn. Tøy tu heldur hesum fram fyrir brørunum, erst tu ein góður Krist Jesu tænari, vi te at tu elst upp vi årenun av trunne og hinne gåvu lærene som tu hefur fyllt. Men hauna tu vann heilavun kjettlinga eventyrun, men ven heldur til sjálvan til Guds ötta. Tu at hinn likamlega venjinjin nyttulig til lute, men Guds ötten nyttuligur til allar lúter, vi te at han hefur fyri jottan bæði fyrir hetta lúf og fyrir í komandi. Þegar orði satt og allar stegir þess verst að tíkja verið vittu. Tói að fyrir þess skuld tóla við bæði mögju og strúi ef tói að við hefa sett von okkara á hinn lífandi gút som frelsari tjá öllum mennesjum mest tjá tæmun som tryggva. Bjó tú hetta og lær þeim. Læt ongan vannvira te fyrir ungdom tuin, men ver tu ein fyrirmynd tarra som tryggva, og i åre, og i ætfer, og i kærleika, og i tryggv, og i reinleika. Legg ter inntil det komme, eina vi opplestrunnen, ameninjene, lærene. Vannrøk tu ikkje nøye gavna som uiter som ver ter givin samsværande profeta åren, vi handa álegging hina elstu. Hugsa hetta, líf ui hesum, fyrir að framgang tuin ma vera öllum kunnu. Gjöf gætur eftir þær sjálfun og eftir lærinu. Halt ávi tui. Tui að tói tu gert hetta, skaltu frelsa bæði til sjálfan og tei som høyra te. Fymte kapittel. Gamlan mann mostu ikkje dæla. Men amen han som fægir, ungar menn som brøvur. Gamlar konur som møvur, ungar konur som systrar og i öllun reinleika. Æra ontjur som rönt og veru ontjur. Men einhver ontja hefur bönn eller badna bönn, ta lært hei læra fyrst og fremst að suna skyldu suna móti sunan egna húsu og at veita foreldrun sunan endur gjald. Tøy at hetta tekkjelitt í Guds eigin. Men tann som í rönd og veru ontja og stendur einsamöll hefur sett vónsuna til Guds og heldur á við ákallan og bönnun nótt og dag. Men tann som lífur som henni listir lífandi deg. Legg tæmun eisni hetta vi fyrir at þær með vera ólastandi. Men einhver ikkje hefur omsorgan fyrir sunn egnu og særstekliga fyrir husfölkje sunnun, ta hefur han evnokta trunna og verri enn vantryggur. Ontja kan vera uppskriva og skra, ta hon ikkje under 60 år og hefur veri einsmanns kona. Hefur gott år og sær fyrir góar gjerir, hefur fostra uppad, hefur sunt gestablutnum, hefur tvoa fötrunar á heilavum, hefur verið neistöðun til hjálpar, hefur lagt sér eina við einun og hverjun góðun verski. Men hvað frátar hinnar ungu öntjunar? Tói að tói þær úi holdlegari trá svíkja Krist, vilja þær giftast, og hefa svo gjörð sér sekar úi tói að þær hefa brotið sína fyrstu tryggf. Men umframt hetta læra þær æsne að vera yrkisleysar, vi ta at her genga hus ur huse, ja, ikkje bært iskisleisar, men eisne at bæra slei og letja seg opp i ta som taimen ikkje kjemme vi og tala ta som olykligt. Jeg vil tøy at ungar åndsjer skulle giftast, eie bød, styre huse, ikkje gjeva måste om mannen nega tilevne til illemæles år. Til at sommer heva langko vensar bortur attan av satan. Om ein kvart sikvande mævur etla ein kvart sikvande kona hefur åndsjer, ta veite tei taimun hjelp og leti ikkje kyrkjelige få en abire, fyr at ta kan veita taimun hjelp som er rønt og veru og åndsjer. Tær eldstå som standa vel fyre skulle være hildner tvifalda og verder, helst tær som arbeida i tale og lære. Tøya skriften sier, du skal ikkje mula binda oksan, tøy han trestjer, og arbeidsmauren lønnsuna verder. Tek ikkje vi kære male måde einun eldsta, utan at tveir etla trutjer vitne. Taimon som synda skal du sete et, så at öll høyra, til tess at eisne hine mi heva ötta. Jeg lærte der durst vi fyrir asjon Guds og Krists Jesu og hinna utvald og engla. At du går om hetta utan nekran fyrir dom, og at du ikke gjert fyrir at være einungførn til vildar. Ver ikkje sjåtur at lærte hendra nekran. Hev heldur ikkje lut ui syndun tja ørun. Varva til sjálva reinan. Drekk ikkje langur bært vatn, men njóð að sindur af vínu fyrir mea tún og væklagar túnar sem eru svo túir. Tja summu mannum eru sindurnar openberar og genga undan tæmum til doms, men tja summun fylgja þær attanó. Á sama hátt eru æstinni hinir góðu gjörningarnir openberir og þær sem þeir örvisu voru við kunnu ekki dyljast. Satte kapittel. Allir tær som eru trælir under åtjum skulle halda harrasunar alla æru verdar, fyrir at ikkje Guds navn og læran skulle vera spotta. Men tær som hefa tryggvandi herrar skulle ikkje vannmeta tær fyrir tær, at tær eru brøvur, men tæna tæmun tess heldur til at tær som njóta gott av tæra góa starfi eru tryggvandi og elskar. Lær tu hetta og amen om te. Om einhver fer vi ærare læru og ikkje fylgjer hinun heilnæmu orun vårs Herra Jesu Krists og lærene som samsverar vi Guds ötta, ta han hastaurur, ta at han ikkje veit, men sjúkur etter trættumalun og oradrottun som öbunstens av, klantur, spottan, rynkjur illgrunar, ujulir tvidrottur mellum manna, som eru spiltur i hova og skildur fra sannleikanum, tær som halda gudsöttan vera ein vinning. Ja, gudsöttin saman við nøgtsemi mikil vinningur. Tøy at ontsi hefa vit haft við okkun inn í heimin, tøy ta vitulitt at vit ikkje heldur kunna hefa neka við okkun útheian. Men tøy vit hefa føyju og klæju, skulle vit vera nøgtu við tæ. Men tøy som vilja vera rúkjur, falla í fræsting og snerru og mengar skilaleysar og skæljar gyndir, som sötja mennesjur nýjur í undergang og glætan. Tøy at peninga gyndin rót til allt tæ som illt Eð tærri trá summer vilstur frá trunnu og hefa gjögnum stundju sig sjálfar við mongum punslun. Men tú, Guds menneska, flutja frá hesum. Men stunda heldur að rattvísu Guds ötta, tryggf, kærleika og haldne spjakföru. Strúi trúarinnar góa strúi. Grúip hitt evja lúfu som tú varst kallaðu til og vi kjendi þær hina góvu jottingina fyrir mongum vittnum. Jeg bjóði þær fyrir ásjón Guds som veitur öllum lúf og Krists Jesu som vitnaði hina góðu jottingina fram fyrir Pontius Pilatus. Er du heldur bói lúta lest og álastandi allt til openberingar vars Herra Jesu Krists som hinn sæle og hinn eine alvalde kongur kongana og drottur drottana skal av sunum tuma leta byrstast. Han som eina hefur á deyju li leika, som búir ui óat komandi ljósu, han som öndjun menneska hefur sé og heldur ikkje kan sutja. Honun veri hægjur og evjur mottur. Amen. Taimun som eru rujtjur ui hesum nuverandi heime, skal du bjóva at her ikkje mei a vera hukkmóir, heldur ikkje bytja vón suyna á hitt ótrygga rujtjudömu, men á gud som gefur okkun allar lútur rujkli at nuslu, at her skola gera gott, vera rujtjur ui góvum verkun, vera gavumildir, bæna samir. Så at her sauna sér sjálfun nýr fyrir, ein góvan grunnvöll fyrir komandi tui, til þess að þær kunna grúpa hitt sanna lífi. Og Timotheus, varvæt grípin som þær er lítin til, og ventar bústur frá hinnun vann heilæja svassu og mótsögnunum frá hinnun kundlæga, som falslega veri kallar og svo, som sommer vi kjenna sér og eru vilstu bústur frá trunnu. Nøyen veri vittikon.
1: Vi tar til Ona Næs, leser ur 4. Timotheus her brevet. Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.

ikke boi han. Tøy tann meavren gjevst ikkje fyrir en han fær hese vi i skiftet gjør det av, og te og ide. Rutsbøk, trøy, atjan. Kona møyn hoksa i lunsje om å skriva einun av læraren søynun i folkaskolan brev vi en vittnesbore om Jesus Kristus, men hetta kom i drea. Hverja fyr utvarpe nevndi anlat, kjendist hetta som en ahøydan til hennara om å skriva atleie brev. Brevet vær så skriva, og stått etter vær hese same mevre nevndur og i anlatnum og i utvarpnum. Kona møyn fekk vottan om at han finnji brevet og at han versera fegin om det. Boia ikkje til i morgin. Vi a gjera det som du kan gjera i det. Hetta et årtak som vi nøyde i fyrjun, og til satt. Ja, det så satt som det sagt. Mengan munna vi utseta det som vi kunde gjørst i det til en annan det. Og så var det som et anna året det ikke sier. Det som fyrst kommer i dre, kommer sant i le. Det kan være en vitjan og vi tar utsett. Hvordan lengt det søyan du vitja i foreldretøyne, abba eller ommetøyne? Det bygger vi ikke så nær, sier du. Ja, men hvert vi rinja? Nær gjør du til det søynast? Eller skriver jeg brev? Det vera ikke så langt jeg trett. Viris med teg meant du hever teg. Til og sant, ta i teg litja om du grøn og torv. Mer sagt at amerikanske senatoren John F. Kennedy, som levde i åren 1916 til 1933, ringte til papasun kvönde, æsni etter at John F. Kennedy gjordes forsett. Kanska du hefur hugsa om a skriva onkrum brev, búja ikkje langur, tekta stundur til a skriva og i det. Måttu við öll hver í sunnulegi, ikkje leti laufi veri svo fullt af okkar egna tusk, eða við ikkje hafa stundur til a vera nekka fyrir onnur, som hefast allt í størsta gleðin við laufinu. Og ég heldur að ég hefur það útseta til morgin það mest umrónd. At velja Jesus Kristus og i det, tog i morgen, kan ta vera og sant.

Tullorsdag etter, tjej. Ikke du har stå lakken, og jeg har sendt deg gå av bådskapen om Jesus, tjøk noe samarbeid, tale, sang og tonelag. Så er du velkommen til å flytte til stål, gav og kontokere i bedre banka. Kontonummer er 1541, 2333, 2344. Takk for stålen.

0: Skal du tutsi na flokk, enn er plass etter av etterskolan Brygven og Skalavik. Checka det ut av brygven.fo, eller brygven.fo.
1: Tjej, Kristelig Kringvarsp, vi regnas fortja vid Føsten Stole, fra Djevaron og vi Gavon. Inkje du har hjelp bakken, at nå akkurat folk, vi gleder baskapnån om Jesus Kristus. Du velkomna av flytta til en stol, Gavon og konto akkurat vi bedre banka. Konto nummer gir 1-5-1-4, 2-333-2-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-

ånytt å tale fyre. Vi tar at her vilja være lovlærere, men ikke skilja hverstje hva her sier, eller hva her taler så reislige om. Men vi vita at loven god, om en hver nøyder henne av lovligen hatt. Og han vet her, at loven ikke atla rettvisen manne, men lovløsingen og tvørlinten, godløsen og synderen, vannheilavum og åreinen, fægermåraren og mågermåraren, manndraparen, hårkattlum, syløsingen mot naturene, mannatjåen, liknaren, mannsvarnen, og hva så anna som imot henne heilnæm og lærene, samsværende gledebåskapenen, omdurt henne sæla gods, som liten til. Jeg takkje honom som medgjør det sterskan Kristu Jesus herravarum. Fyre ta at han helt med vera tryggvan, vi ta at han sette med til tænastu, med som avur vær spottare og forfylltjare og ivegangsmauer, men mer vær miskunna, tog at jeg gjør det til avvitande og vantrygg. Og nøye vars herra vær overstår vid tryggv og kærleika i Kristi Jesusu. Ta året satt, og til fullnar tess verst, at tykje vir vittu, at Kristus Jesus kom i heimen at frelsa syndarar, og tarra mittlum eri i fremstur. Men tøy vær mer miskunna, at Kristus Jesus skulle syna av mer, som var fremstur, alt langmåsut, til at fyrudømme fyrir taimun, som skulle tryggva av han til evigt liv. Men kanskje evana, hinun oforgangelige, oskjønnelige, einasta gode, veri heijur og durd om alder og allar evir. Amen. Hesa fyrirskipan seti ter fyre, sonum og Timotius, samsværande taimun profeta årun som avur tala om te, at du og i taimun strøyer hitt gåa strøyen. Vi tar at du hever trygg og gåa samvisko, som summer hava kort fraser og hava lige kjøpbrott av trønne. Tarra mittlun tær Hymenius og Alexander, som i hever kjøvi opp til Satan, fyrir tær med vera eier til at leta vera a spotta. Annar kapittel. Fyrst av öllun åmenni ég til ta at ta vera hildnar bønir, akallanir, fyri bønir, takkargerir fyri öllum mennesjum, fyri kongun og öllum taimun som settir hatt, fyri at vit mei að lífa ei stilt og frialitt lúv og í öllum gudsötta og sóma. Hetta gott og tekkjulit fyri frelsar okkara gúti som vil at öll mennesju skulle vera frelst og koma að kjenna sannleikan. Tøy at ein gud, ein eisne mittlum gongu mæurin, mittlum guds og manna, mæurin Kristus Jesus, som gav sig sjálvan som løysigjald fyrir öll, te vitnesbúrin av sunum tøyma, og han í settur som bóperi og apostel fyrir. Ég sigi sannleika, ég likvi ikkje, som lærare tja hætningun i trygg og sannleika. Ég vil ta at mennene skulle halda bøn såleis at hær á einun og hverjum stegi lytta upp heilavun hondun utan vreie og trattna, somleis at konur skulle prúja seg vi samuljum klævun, vi blikv og hósemme, ikkje vi flattun og gudli eller perlum eller dyrun skarste, men eins og konun sömur som vi kjenna sær gudsötta vi góun gjerningum. Kona eier at læra vi kvirre og i öllun undergivne. Men eg gjevi ikkje konu løyvi til at vera lærare, etla at teka sær rægi av mannunum, men at vera vi kvirre. Tøy at Adam var fyrst myndavur, søyan Eva.
og Adam var ikke dårlig.

0: Vor, men konan vær dara og fallin og miskjer. Men hon skal vera frelst gjøknum batnaføring søyna, om ter vera standandi i trygg og kærleika og heilavleika vi hosem. 3. kapittel. Ter et satt år, om ein kvar troar etter omsjånar embete, ta ter ein vekkur gjerningur som han hever hod til. Ein omsjånar mevor eier tui at vera oet finnande, einar kone mevor, fra haldande, hosamur, høviskur, gestabluyur, dolir at læra onnur, ikkje travur etter vune, ikkje etter bardøvun, men mildur, ikkje klantursamur, ikkje peningagrammur. Mevor som stendur vel fyrir sunn egna huse, som heldur bøtnum sunnum og luttne vi öllum sóma. Om ein kvar ikkje hevi skil og a standa fyrir sunnum egna huse, hvordan skal han ta kunna hefa omsorgan fyrir kyrkjelig guds? Ikkje nutjur i trunne, fyrir at han ikkje skal vera hastaurur og falla inn under dom djevelsins. Men han eier eisene at hefa gott ommæle tja taimun som utanfyrir, til tess at han ikkje skal vera fyrir hva og falla i snerru djevelsins. Somalais eia kyrkjulis tænarar at vera sijægir, ikkje tvui tungutir, ikkje træir etter nekvun vune, ikkje huvægir etter ljóðun vinninjum, og skuldar hefa löndarmál trúarinnar og reynari samvisku. Men eisene hesur skulle fyrst vera röndur, sujan skuldar væta tænastu og kyrkjulinum om tær er ólastandi. Somleis eia konur at vera sijægjær, ikkje bæktælande, frahaldande, tryggvar i öllum lútum. Kyrkjelis tænarar skulle vera einar konumenn og standa vel fyrir bøtnusynun og synun egnu husun. Tøya tær som vel hefa tæna kyrkjelinun, vinna sær sjálfun eina góa støvu og mykje trest við trunnu av Krist Jesus. Hetta skrifi ég til tuin, tó at ég vónu brott að koma til tuin. Fyrir að þú skalt vita, ég skuldi verið tarnavur, hvordan það eigur að vera færi fram í Guds húsi, som kyrkjulí hins lífandi Guds, stölpu og grunnvöllur sannleikans. Og eivita löndardómur Guds öttans mikil. Hann som ver openberavur í holdi, vær rattvist gjørdur i anda, sattur av englun, búavur hætninga mittlun, tryggvin i heime, tíkin upp i dörd. 4. kapittel. Men anden sýr bænan vegin, at i komandi tøyjun skulle summer falla fra trunne, og halda sær at vittlandi andun og lardómun av illun andun, vi falslæte av lige lærarum, som brennemester i sin egne samvisko. Tær som seta forbo fyrir at giftast, og bjóa mannun at halda sig fra til mæte som Gud hefur skapa til tess, at han skal vera tíkin i mót vi taksemi av tæmun som tryggva og hefa finnst sannleikan at kjenna. Tøy at allur skapningu Guds góvur, og ondki að kasta bústur, tói það verið tíkju móti við taksemi. Tói að það verið halka við Guds orði og bön. Tói þú heldur hesum fram fyrir brörunum, erst þú ein góvur Krists Jesu tænari, við það að þú elst upp við orðunum af trunnu og hinni góvu lærinu som þú hefur fyllt. Men hána þú vann hælavun kjellinga eventyrun, men ven heldur til sjálvan til Guds ötta. Tui at hin líkamliga venjingin nyttulí til lúti, men Guds öttin nyttuligur til allar lútir, vit ta at han hefur fyrir jottan, bæði fyrir hetta lúv og fyrir hi komandi. Ta orri satt og allar stægir tess verst, at tíkju verið vittu. tøy at fyrir tess skuld tåla vit bægi møgju og strúi, ev tøy at vit hefa sett vón okkara á hin lífandi gud som frelsari tja öllum mennesjum, mest tja tæmun som tryggva. Bjó tú hetta og lær tæm. Læt ongan vannvira te fyrir ungdom tøyn, men ver tú ein fyrirmynd tarra som tryggva, ui åre, ui ætfer, ui kærleika, ui trygg, ui reinleika. Legg tær inntil det komme, eina vi upplestrunun, ameninjene, lærene. Vannrøk tú ikkje nøye gavuna som ui tær som vær tær givin samsværande profeta årun vi handa álegging hina eldstu. Hugsa hetta, liv ui hesun, fyrir að framgång tuin ma vera öllum kunnu. Gjöf gætur etter tær sjálfun og etter lærinu. Halt avi tui. Tui að tói tú gert hetta, skaltu frelsa bægi til sjálfan og tei som høyra te. Fymte kapittel. Gamlan mann måstu ikkje dæla, men amen han som fægir, ungar menn som brøvur. Gamlar konur som møvur, ungar konur som systrar og i öllun reinleika. Æra ontjur som er rönt og veru eru ontjur. Men om einhver ontja hefur bönn eller badna bönn, ta lært hei læra fyrst og fremst at suna skyldu suna móti sunan egna huse og at veita foreldrun sunan endur gjald, tøy at hetta tekkjelitt i Guds eion. Men tann som i rönt og veru ontja og stendur einsamöll hefur sett vón suna til Guds og heldur á vi ákallan og bönun nótt og dag, men tann som lifir som henne lister er lífandi dei. Legg tæmun æsni hetta vi, fyri at her með vera ólastandi. Men om einhver ikkje hefur umsorgan fyrir sunn egnu og særstaklega fyrir husfölkisunum, ta hefur hann eða nokta trunna og verri enn vantryggur. Ontja kan vera uppskriva og skra, ta hon ikkje under 60 år og hefur veri einsmannskona. Hefur gott år og sér fyrir góar gerir, hefur fostra uppad, hefur sunt gestablutna, hefur tvoa fötrunar og heilavum, hefur verið neistadun til hjálpar, hefur lagt sér eina vi einun og hverjun góvun verski. Men kvar frátar hinnar ungu öntjunar, tói að tói tær ui holdlegar trá svíja Krist, vilja tær giftast. Og hefa svo gjörð sér sekar ui tói að þær hefa bróti sína fyrstu tryggf. Men umframt hetta læra þær æsni að vera yrkisleysar við það að þær genga hús úr húsi, ja, ikkje bært yrkisleysar, men æsni að bera slei og leggja sig upp í það som tæmun ikkje kemur við og tala það som ólöglegt. Ég vil tói að ungar öntjur skulle giftast, að ég bönn, stúra húsi, ikkje gefa móstu og mannum nega tilevne til illmælis år. Til að summar hefa longum vensar burtur attan og satan. Om einhver tryggvandi mefur eðla einhver tryggvandi kona hefur öntjur, ta veiti tei tæmun hjálp og leti ikkje kyrkjulegi få hana býri fyrir að ta kan veita tæmun hjálp som er rönt og veru öntjur. Þær eldstu som standa vel fyrir skulle vera hildnir tvífalda og verdir, helst þær som arbeida við talu og læru. Tøy að skriften sigur, tú skalt ikkje múlabinda oxan tøy hann trestjur, og arbeidsmæurinn lønsuna verdur. Tæk ikkje við kærumáli móti einun elsta, utan að tvær eðla trutjur vitni. Tæmun som synda skal du seta ett, så at öll høyra til þess at æsni hinni mig hefa ötta. Ég leggja þær durst vi fyrir ásjón Guds og Krist Jesu og hinna útvaldu engla. Eða du góar hetta utan nekran fyrir dóm og at du ikke gjert fire at være einungføren til vildar. Ver ikkje sjåtur at letja hendur av nekran. Hev heller ikkje lot ui syndun tja øron. Varva til sjálva reinan. Drekk ikkje langur bært vatn, men njót ei syndur av vune fyrir mea tøyn og veiklagar tøynar som eru så tøyir. Tja summu mannun eru syndurnar openberar og genga undan tæmun til doms, men tja summun fylgja til atanå. Og samme hatt eru eistene hinner gåvu gjerningarnir åpenberer, og teir som teir ørvise våre vi, kunne ikkje deljast. Sette kapittel. Alle teir som eru trealer under åtje, skulle halda harrasunar alla eru verdar, fyri at ikkje Guds navn og læran skulle vera spotta. Men teir som heva tryggvandi herrar, skulle ikkje vannmeta teir fyrir te, at teir eru brøvur, men tena teimun tess heldur til at teir som njóta gott av teira góa starfi eru tryggvandi og elskagir. Lær tu hetta og amin om te. Einhver fer vi erare læru og ikkje fylgir hinun heilnæmu orun vars Herra Jesu Krists og lærene som samsverar vi Guds ötta, ta han hastaurur, ta at han ikke veit, men sjukur etter trættumalun og åradrottun som øvunstenst av, klantur, spottan, rinjer illgrunar, ujulir tvidrottur mellom manna, som eru spiltur i hova og skiltur fra sannleikanun, tær som halda gudsøttan vera ein vinning. Ja, gudsøtten, saman við nøgtsemi, mikil vinningur. Til at ønski hefa við haft við okkun inn í heimin, til ta vitulitt, at við ikkje heldur kunna hefa neka við okkun útheian. Men ta við hefa føgi og klægi, skulle við vera nøgtu við hea. Men ta som vilja vera rúkir, falla í fræsting og snerru og mengar skilaleysar og skæljar gyndir, som søtja mennesker nýjur ui undergang og glætan. Tøy at peningagyrndin rót til alt það som illt Av tarri trá summur vilstur frá trunnu og hefa gjögnum stundju sig sjálvar við mongum punslun. Men tú, Guds menneska, flutja frá hesum. Men stunda heldur að rattvísu Guds ötta, tryggf, kærleika og haldne spekføre. Strui truarinnar góa strui, grúp hitt evja lúve som tu vars kallau til, og vi kjendi ter hina góvu jottingina fyrir mongum vittnum. Ég bjóu ter fyrir asjón Guds som veitur öllum lúv og Krists Jesu som vittnagi hina góvu jottingina framme fyrir Pontius Pilatusum. At du heldur bói lúdalest og álastandi allt til openberingar vars Herra Jesu Krists, som hinn sæle og hinn eine, alvalde kongur kongana og drottur drottana skal á sunum tíma leta byrstast. Hann som eina hefur ódeyju líleika, som búir ui óatkomandi ljósu, hann som öngjun menneska hefur sæ og heldur ikkje kan sutja. Honun veri hægjur og evjur mottur. Amen. Tæmun som eru rúkir ui hesum núverandi heime, skaltu bjóva, at þær ikkje mei a vera hukkmóir, heldur ikkje bytja von suina á hitt ótrygga rúkidömu, men á gút som gefur okkun allar lútur rúklega til nuslu, at þær skola gera gott. Vera rúkir í góðum verkun, vera gáfumildir, bænasamir. Svo að þær sána sér sjálfun nýju fyrir, ein góðan grunnvöll fyrir komandi tói, til þess að þær kunna grúpa hitt sanna lúfi. Og Timotheus, varvæt grípin sum þær lítin til, og ventar burtur frá hinun vann heilaja svassu og mótsögnunum frá hinun kundleika, som falsliga ber kalla og så, som sommer vi kjenner sær, og det vilste bortur fra trunne. Nøyen ver vittikon.
1: Vi tar til Ona Næs, leser ur 4. Timoteus her brevet. Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.

Næste avskrande sendingen Sona, og til Eion Jakobsen, som legger til rattes. Etter en tallegg sending, vi Southern Gospel, Country og Bluegrass tallegget. Vi tar til sendingen Sona, og det var Eion Jakobsen, som legger til rattes. Sendingen avskrande kvann tørsdag klokkan 3, høstkvall klokkan 21, og søndag klokkan 16. Hetta Shay, Kristlit Kringvarp. Vit høyrast.

lytta upp heila un honton utan vreie og trattna, som leis at konur skulle pruja seg vi samuljum klævun, vi blikv og hausemme, ikkje vi flattun og gudli etla perlum, etla dyrun skarste, men eins og konun sømur som vi kjenna sær gudsøtta vi gåun gjerningum. Kona eier at læra vi kvirre vi öllun undergivne. Men jeg gjev vi ikkje konu løyve til at vera lærare, etla at teka sær rægi av mannenun, men at vera i kvirre. Tøy at Adam var fyrst myndavur, søyan Eva. Og Adam var ikkje daravur, men konan var dara og fallin i miskjer. Men hon skal vera frelst gjøknun batnaføying søyna, om ter vera standandi i trygg og kærleika og heilavleika vi hosem. 3. kapittel. Det et satt år. Om ein kvar troar etter omsjånar embete, ta det en vekkur gjerningur som han hever hod til. Ein omsjånar mevor eier tøy at vera oet finnande, einar kone mevor, frahaldande, hosemur, høveskur, gestabluyur, dolir at læra onnur, ikkje travur etter vune, ikkje etter bardøvun, men mildur, ikkje klantursemur, ikkje peningagrammur. Mevur som stendur vel fyrir sunn egna huse, som heldur bøtnum sunnum og luttne vi öllum sóma. Om ein hver ikkje hefi skil og a standa fyrir sunn egna huse, hvordan skal han ta kunna hefa omsorgan fyrir kyrkjelig guds? Ikkje nutjur i trunne, fyrir at han ikkje skal vera hastaurur og falla inn under dom djevelsins. Men han eier eisene at hefa gott ommæle tja taimun som utanfyri, til tess at han ikkje skal vera fyrir hva og falla i snerru djevelsins. Somalais eia kyrkjulis tænarar at vera sijægir, ikkje tvoi tungutir, ikkje træjir etter nekvun vune, ikkje huvægir etter ljótun vinninjum, og skuldar hefa løndarmál truarinnar og reynari samvisku. Men eisene hesur skulle fyrst vera røyndir, sujan skuldar væta tænastu og kyrkjulinum om tær er ólastandi. Somleis eia konur at vera sijægjær, ikkje bæktælande, frahaldande, tryggvar i öllum lútum. Kyrkjelis tænarar skulle vera einar konumenn og standa vel fyrir bøtnusynun og synun egnu husun. Tøy at þær som vel hefa tæna kyrkjelinun, vinna sær sjálfun eina góa støvu og mykje trest við trunnu av Krist Jesus. Hetta skrifi ég til tøyn, tó at ég vóni brott að koma til tøyn. Fyrir að þú skalt vita, om ég skuldi veri tærnavur, hvordan það eigur að vera færi fram í Guds húsi, som kyrkjulí hins lífandi Guds, stölpu og grunnvöllur sannleikans. Og eivita löndardómur Guds öttans mikil. Hann som ver openberavur í holdi, vær rattvist gjørdur i anda, sattur av englun, búavur hætninga mittlun, tryggvin i heime, tíkin upp i dörd. 4. kapittel. Men anden sýr bænan vegin, at i komandi tøyum skulle summer falla fra trunne, og halda sær at vittlandi andun og lardómun av illun andun, vi falslæte av lige lærarum, som brennemester i sinni egnu samvisku. Tær som seta forbo fyrir at giftast og bjóa mannun at halda sig fra tøy mæte som Gud hefur skapa til tess, at han skal vera tíkin i mót vi taksemi av tæmun som tryggva og hefa finnji sannleikan at kjenna. Tøy at allur skapningu Guds góvur, og ondki að kasta bústur, tói það verið tíkju móti við taksemi. Tói að það verið halka við Guds orðu og bön. Tói þú

0: heldur hesum fram fyrir brørunum, erst tú ein góvur Krist Jesu tænari, vit te at tú elst upp við orunum av trunnu og hinni góvu lærinu sum tú hefur fylt. Men hauna tú vann heilavun kjellinga eventyrun, men ven heldur til sjálvan til Guds ötta. Tui at hin likamliga venjingin nyttulig til lúti, men Guds ötten nyttuligur til allar lúter, vit te at han hefur fyri jottan bæði fyri hetta lúv og fyri hi komandi. Te ori satt og allar stegir tess verst at tíki veri vittu. Tui at fyri tess skuld tóla vit bæði mögju og strúi, av tui at vit hefa sett von okkara á hin lífandi gud som frelsare kjö öllum menneskjum, mest kjö tæmun som tryggva. Bjó tú hetta og lær te. Læt ongan vannvira te fyrir ungdom tuin, men ver tú ein fyrirmynd tarra som tryggva, og i åre, og i ætfer, og i kærleika, og i trygg, og i reinleika. Legg ter inntil det komme, eina vi upplestrunum, amenningene, lærene. Vann røk tu ikkje nøye gavna som uiter som vært her givin samsværende profeta årum vi handa avlegging hina eldstu. Huxa hetta, liv ui hesum, fyrja framgång tuin ma vera öllum kunnu. Gjev gætur etter ter sjolvun og etter lærene. Halt av i tui. Tui a tui tu gjert hetta, skal tu frelsa bæg til sjolvan og tei som høyra te. Fymte kapittel. Gamlan mann måst du ikkje deila, men amen han som fægir, ungar menn som brøvur, gamlar konur som møvur, ungar konur som systrar og i öllun reinleika. Æra ontjur som rönt og veru ontjur. Men om einhver ontja hefur bönn eller badna bönn, ta lært hei læra fyrst og fremst at syna skyldu syna måte synen egna huse, og at veita foreldren synen endur gjald, til at hetta tekkjelit i Guds egen. Men tann som i rönt og veru ontja og stendur ensamöll, hefur sett vogn syna til Guds, og heldur á vi akallan og bönun nott og det, men tann som lever, som henne lister, livande deg. Legg taimun eisni hetta vi, fyri at her mea vera ólastande. Men om einhver ikkje hefur omsorgan fyrir sunn egnu og særstekliga fyrir husfölkje sunnun, ta hefur han evnokta trunna og verre enn vantryggur. Ontja kan vera uppskriva og skra, ta hon ikkje under 60 år og hefur veri einsmanns kona. Hefur gott år og sér fyrir góar gerir, hefur fostra uppad, hefur sunt gestablutnum, hefur tvoa fötrunar á heilavum, hefur verið neistöðun til hjálpar, hefur lagt sér eina við einun og hverjun góvun verskjum. Men kær frátar hinnar ungu öntjunar, tói að tói tær ui holdlegari trá svíkja Krist, vilja tær giftast. Og hefa svo gjort sig sekar ut tui at her hefa brotu sina fyrstu tryggv. Men umframt hetta læra ter eisne at vera yrkisleysar, vi te at ter genga hús ur húsu, ja, ikkje bært yrkisleysar, men eisne at bera slei og leggja sig upp i te som taimun ikkje kjemur vi og tala te som ólugligt. Jeg vil tui at ungar ontjur skulle giftast, aia bönn, styra huset, ikkje geva mostum mannum nega tilevne til illemæles år. Til at summar hefa longu vensar bortur attan og satan. Om einhver tryggvande mævur eller einhver tryggvande kona hefur ontjur, ta veiti tei taimun hjálp og leti ikkje kyrkjelige få anna byre, fyri at ta kan veita taimun hjálp som er rönt og veru ontjur. Tær eldstu som standa vel fyri skulle vera hildnir tvifalda æru verdir, helst her som arbeida i tale og lære. Tøya skriften sier, du skal ikke mula binda oksan, tøy han trestjer, og arbeidsmauren lønnsuna verdur. Tek ikke vi kære måle mot de einun eldsta, utan at tveir eller trutjer vitne. Taimon som synda skal du sete et, så at öll høyra, til tess at eisen hine mi heva ötta. Jeg legger til dørst vi fyrir asjon Guds og Krists Jesu og hinna utvaldu engla, at du går omhetta utan nekran fyrir dom, og at du ikke gjert fyrir at vera einungførn til vildar. Ver ikkje sjóttur at leggja hendur á nekran. Hef heldur ikkje lút ui syndun tja örun. Varva til sjálva reinan. Drekk ikkje langur bert vatn, men njóð ei syndur av vínu fyrir mea tøyn og veiklagar tøynar som eru svo tøyir. Tja summu mannum eru syndurnar openberar og genga undan tæmun til doms, men tja summun fylgja ter attanå. Á sama hátt eru æstene hinir góvu gjerninganir openberir, og tær som tær örvise voru vi kunnu ikkje deljast. Satte kapittel. Allir tær som eru trealir under åtsjö skulle halda harrasunar alla eru verdar, fyrir at ikkje Guds navn og læran skulle vera spotta. Men tær som hefa tryggvandi herrar skulle ikkje vannmeta tær fyrir tær, at tær eru brøvur, men tæna tæmun tess heldur til at tær som njóta gott av tæra góa starfi eru tryggvandi og elskagir. Lær tu hetta og amin om tær. Om einhver fer vi ærari læru, og ikkje fylgjer hinun heilnæmu orun vårs Herra Jesu Krists og lærene som samsverar vi Guds ötta. Ta han hastaurur, ta at han ikkje veit, men sjúkur etter trættumalun og oradrottun som öbunstenst av, klantur, spottan, rinjer illgrunar, ujulir tvidrottur mittlemanna, som spiltur i hova, og skildur fra sannleikanum, tær som halda gudsöttan vera ein vinning. Ja, gudsöttin saman við nøgtsemi mikil vinningur. Tøy at ongi hefa vit haft við okkun inn í heimin, tøy ta vitulitt at vit ikkje heldur kunna hefa neka við okkun út heian. Men tøy vit hefa føyju og klæju, skulu vit vera nøgtu við tær. Men tær som vilja vera rúkir, falla í frasting og snerru og mengar skilaleysar og skæljar gyndir, som sötja mennesjur nýjur í undergang og glætan. Tøy at peninga gyndin rót til allt það som illt Av tærri trá summur vilstur frá trunnu og hefa gjögnum stundju sig sjálvar við mongum punslun. Men tú, Guds menneska, flutja frá hesum, men stunda heldur á rattvísu, gudsötta, tryggf, kærleika og haldne spekføre. Strúi trúarinnar góa strúi, grúip hitt evja lúive som tú varst kallau til, og vi kjendi tær hina góvu jottingina fyrir mongum vitnum. Ég bjóu tær fyrir asjón guds som veitur öllum lúiv og Krists Jesu som vitnaði hina góvu jottingina framme fyrir Pontius Pilatusu. Eða þú heldur bói lúta lest og álastandi allt til openberingar vars Herra Jesu Krists, som hinn sæle og hinn eine, alvalde kongur kongana og drottur drottana skal á sunum tíma leta byrstast. Hann som eina hefur ódeyju líleika, som búir í óatkomandi ljósu. Hann som öngjön menneska hefur sé og heldur ikkje kan sutja. Honun veri hægjur og evjur mottur. Amen. Taimun som rúkir í hesum núverandi heimu, skaltu bjóva at her ikkje mei vera hukkmaugir, heldur ikkje bytja vogn syna å hitt åtrykka rujtjødømme, men å god som gjør okkun alla luter rujklig at nuslo, at her skulle gjøre godt, vera rujtjør i góvun verskun, vera gavumildir, beina samer. Så at her sauna sær sjálvun nýr fyrir, ein góvan grunnvöll fyrir komandi tøy, til tess at her kunna grøypa hitt sanna lúfi. Og Timotheus, varvæt gripen som tær liten til, og ventar bortur fra hinun vann heilaja svasse og mótsøknunun fra hinun kundlaika, som falslega veri kalla og så, som sommer vi kjenna sær, og eru vilstu bortur fra trunne. Nøyen veri vittikon.
1: Vi tar til Onanes, leser ur 4 Timotheus her brevet.

Skal du tutsi na flokk, enn et plass etter og etterskolan Brygven og Skalavik. Check out det ut av brygven.fo eller

Salmer 115. Ikke okkon, Herre, ikke okkon, men navnet høynom djevet du høyer, for nøye og trofeste tøyner skuld. Hvor skulle høytningerne sige, hver nå god tørre? God okkara, han i himle. Han gjør alt det vi han vil. Jeg god at tørre og silver og gudl, handaversk manna. Tørre var munn, men tala ikke. Eio, men suttje ikke. Tørre var øyre, men høyre ikke. Tørre var nøs, men lukta ikke. Tørre var hentur, men føle ikke. Føtur, men genga ikke. Tørre var ikke mål i barskanen. Som tørre er, vil at hei som gjerra tørre. Og nokvør og løydra tørre. Israel, løyd og herran. Jehan er hjelp og skjeldur tørre. Hos Arons, løyd og herran. Ja, han hjelp og skjeldur tørre. Tid og hjertest herran, løyde og han. Ja, han hjelp og skjeldur tørre. Herren myntes dokkun. Han skal signa. Han skal signa hos Israels. Han skal signa hos Arons. Han skal signa teg og hjertest herran. Begge små og stør. Herren lette tikkun nørast. Tikkun og bøtten tikkara. Signa vertid av herranon. Honon som har skapt himmel og gjør. Himmelen himmel herrans. Men gjørna har han givet menneska bøtten hon. Hinne deio lova ikke herran hon. Ongen av tøymon som færa nir deia tøgn. Men vi skulle lova herran hon. Fra nu og til evigar tøyer. Halleluja. Salmer 115.

0: Sunne kvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo. Vi sender nå en tale ved Jens Vang. Her evner jeg feie var, etter en opptøyke fra mars 2025 og løvden i Høyvøk. Og til Iktus som sted for opptøykene.
1: Jeg vet nu det om feirvar. Bønnen som Jesus lærte oss å bia. Og det kommer ganske på her. Så leis. Herre Jesus, jeg bier til om at ikke må være sagt ut det som ikke fra det her. Og herre, jeg bier til om at alt som sagt må komme bærest fra det her. Amen. Bøn. Jeg vet ikke hvordan jeg bier. Jeg tyder at alle har prøvd å bier. Så eller så. Som du har ordentlig vel og flott år. Og ånder til bare til hjertet opp. Kan man lete etter årene og finne ganske slik årene. Men det det også ser tanken om. Året bøn. Det nevnt om lai 600 ferier i Bibelen, så det et totalt major ting i Bibelen, heter vi a bia. Og det nevnt 25 ferier i Bibelen om Jesus at han ber. Ofte ber han før han til viks, og morgenen tølger, og han lærer seg henne vakna, og så fører han ut i et øyested, og her ber han. Og det stendet at han ber en halv natt. Han ber for bøtnen. Han ber for Lazarus. Det er ikke eit av bøn til Lazarus. Han kom ut. Han som deg er. Han ber i samband med søste kvöldmåltvinna. At han har vært risen. Jeg finner ikke dyrt der, just like han. Så ber han eisen. Og det er en tøtjeste i Nødja Testamentet at vi leser bøner, altså siterer jeg. Altså gasser jeg, lang. Gasserei, citat, fotbøn, tutsjøstøm og svart. Og jeg kan nevne noen dømer som de kan kjenne. En lengt bøn stender av Johannes Seichan, og vi kaller for det høvdspresta bønnen til Jesus. Han blir her fyrst for seg selv, og så blir han for lærsveinen, og som det trier, så blir han for alle timer som får ha kommet settene, som kommer fyllt til honom. Det er faktisk jeg og du. Og til alle avhørs jeg legger mest til at temaet her eit, og til en leit. Det skal ikke ta som det, det bare en liten parentes. Nå, han ber eit nykket semane. Han ber av krossen hon, flere bønner. Og da vi fører vår ut av apostelsøvna, så en av de første kapitlene, så vil jeg be Peter i hans tekner og sette fire rai her, tar det og ulusvandet faktisk der. Men det ble så slett det ut, og det var alltid til samkomna, og det så ivuglige, og så bia de en fredagsbøn. Og hun alltid citerer, lengtbøn. Paulus ber flere bøner, der citerer jeg, Johannes ber, citat. Og så kanskje den kjenteste bøn som vi skal komme til, enn den feivar. Og jeg kaller denne bønen som Jesus lærte å kunne bia, tog att i Lukas 1:1 så stendet det att en av lärarna Jesus

Vi da sendte han en tale ved Jens Wang. Her evner vi feie vår. Dette var en opptøkka fra mars 2025 og løvden i Høyvig. Og det var ikke det som er steg for opptøkene. Sånne kveld fra klokken 21 samsendte Iktus og utdørsøyen Kjei. Så i skra av iktus.fo. Vi sender nå Empower 2025. Hette tre pastor. Hette brot fra kvinnestevne til megnarkvinnen. Gunva, Annika og Dorita Tosa. Hette en opptøkker fra mars 2025. Og til Iktus som er steg for opptøkene.

0: Skal du tutsi na flokk, enn et plass etter av etterskolan Bryggven og Skalavik. Tjekka det ut av bryggven.fo, eller bryggven.fo.
1: Hetta Tjei. Tjei. Kristelig Kringvarp. Vit høyrast. Nå leser Svenning av loftet dagsens år. Svenning hever sjølver skriva.

ikke boja. Tøy tann mævren gjefst ikke fyrir en han fær hese vi i skiftet gjør det av, og ta og det. Rutsbøk, trøy, atjan. Kona møyn hoksa i lunsje om å skriva einun av læraren søynun i folkaskolan brev vi en vittnesbore om Jesus Kristus, men hetta kom i dreja. Hverja fyr utvarpe nevndi anlat, kjendist hetta som en ahaidan til hennara om å skriva atlega brev. Brevet vær så skriva, og stutt etter vær hese same mævre nevndur og i anlatnum og i utvarpnum. Kona møyn fekk vottan om at han er finnji brevet og at han versera fegin om det. Búja ikkje til i morgin. Vi a gera det som du kanst gera i det. Hetta et årtak som vi nøyde i fyrjun og til satt. Ja, det så satt som det sagt. Mengan munna vid utseta det som vi kundu gjørst i det til en annan det. Og så var det som et anna åra det ikke sier. Det som fyrst kjemur i dre, kjemur sant i le. Det kan være en vitjan og vi vita utsett. Hvordan lengt det søyan du vitja i foreldre tøyne, abba eller ommu tøyne? Det byggve ikke så nær, sier du. Ja, men hva vi rinja? Nær gjør du til det søynast? Eller skriver jeg brev? Det vera ikke så langt jeg trett. Virus med deg mener du hever deg. Til og sønt tar jeg deg litt om det grønne torv. Mer sagt at amerikanske senatoren John F. Kennedy, som levde i årene 1916 til 1933, ringte til papasun kvönde, æsni etter at John F. Kennedy gjørdes forsett. Kanska du hefur hugsa om að skrifa onkrum brev, búja ikkje langur, tekta stundur til að skrifa og í dag. Måttu við öll hver í sunnulegi. Ikkje leti laufi veri svo fullt af okkar egna tusk, að við ikkje hafa stundur til að vera nekka fyrir onnur, som hefast allt í størsta gleðin í laufinu. Og heldur að ég við það útseta til morgin það mest umrónd. Að velja Jesus Kristus og í dag, tui og í morgin, kan það vera og sænt.

0: Nu läser Onanes ur fyra Timoteusarbrevet.
1: Första kapitel. Paulus apostol Kristus Jesu efter boje från gode, frälsare varum och Kristus Jesus vånvare. Till Timoteusar som är min skyldgittne soner i trunne. Nåje, miskun, frigör från gode, färger och Kristus Jesus herra varum. Som är anlägget här att vara verant i Efesus, ta i far till Makedonien, för att du skulle bjöva som om mannen inte att färra vid främmande läro, och inte att täcka efter äventyren och enda lejsen attartölen som hälter 11 trätor än främja hushåll gods och tryggv, gör du så. Men ändamål båsens är kärleike av regnen hjärta, og gåvare samvisko og falsleisare tryggv, som sommer er å vekne fra, og heva tyds her å nytt og tæl og fyre. Vi tæ at her vilja vera lovlærarar, men ikkje skilja kvørstje kva tær sia, etla kva tær tæla så reislige om. Men vi vita at loven er gå, om ein kvør nøyder henne av lovlian hatt. Og han veit det, at loven er ikkje atla rattvisen manne, men lovløysingun og tvørlintun, godløysun og syndarun, vannheilavum og óreinun, fægjurmorarun og móvurmorarun, manndraparum, hårkallum, síløysingun móti naturene, mannatjóun, lignarun, mænsvornun, og hva så anna som er og imot henne heilnæm og lærene, samsværende gledebåskapen om dult henne sæla gods som mer er liten til. Jeg tatt honom som med gjør det sterskan Kristu Jesus herravarum, fyrir til at han helt med vera tryggvan, vi til at han sette med til tænastu, med som avur vær spottare og forfylltjare, og ivegangsmauer, men mer vær miskunna, tog at jeg gjør det til avvitande og vantrygg. Og nøye vårs herra vær overstår vid trygg og kærleika i Kristi Jesus. Ta året er satt, og til fullnar tess verst, at tykje vir vittu, at Kristus Jesus kom i heimen at frelsa syndarar, og tarra middlum er i fremstur. Men tøy vær mer miskunna, at Kristus Jesus skulle syna av mer, som var fremstur, alt langmå sutt, til et fyrudømme fyrir taimun, som skulle tryggva av han til evigt liv. Men kanskje evana, hinun oforgangelige, oskjønnelige, einasta gode, veri heijur og durd om altur og allar evir. Amen. Hesa fyrirskipan seti ter fyre, sonum og Timoteus, samsværande taimon profeta orun som avur eru tala om te, at tu og i taimon strujer hik gåva strujer. Vi te at tu hevet trygg og gåva samvisko, som summer heva kort frasar og heva lije kjipbrott av trunne. Tarra mittlun eru tair Hymenius og Alexander, som jeg har givet opp til Satan, for at her med å være eier til at leta vera å spotta. Andra kapittel. Først av ødlån åmenni er til ta om, er til å være hildnar bøner, åkattlaner, fire bøner, takkar gjører for ødlån menneskjon, for kongon og ødlån taimon som er setter hatt, fyrir at vit meia liva er stilt og frialitt luiv og i öllum gudsötta og sóma. Hetta er gott og tetsjelit fyrir frelsar okkara gode, som vil at öll mennesju skulle vera frelst og koma at kjenna sannleikan. Tøy at ein er god, ein er eisne mittlum gongu mauren mittlum guds og manna, mauren Kristus Jesus, som gav sig sjálvan som løysegjald fyrir öll, te er vittnesbúrin av sunn og tøyma, og han jeg settur som bóbere og apostel fyrir. Jeg sier sannleika, jeg likvi ikkje, som lærare tja hætningun og trygg og sannleika. Jeg vil ta at mennene skulle halda bøn såleis, at heir og einun og hverjum stegi lytta opp heila og hondun, utan vreie og trattna, somleis at konur skulle prøya seg vi samuljum klævun, vi blikv og hósemme, ikkje vi flattun og gudli etla perlum, etla dyrun skarste, men eins og konun sömur som vi kjenna sær gudsøtta vi góun gjerningun. Kona eier at læra vi kvirre og i öllun undergivne. Men jeg gjevi ikkje konu løyvi til at vera lærare, etla at teka sær rægi av mannunum, men at vera i kvirre. Tøy at Adam var fyrst myndavur, søyan Eva. Og Adam var ikkje daravur, men konan var dara og fallin i miskjer. Men hon skal vera frelst gjøgnum batnaføying søyna, om ter vera standandi i trygg og kærleika og heilavleika vi hósem. 3. kapittel. Ta eitt satt år. Om ein kvör troar etter omsjónar embæti, ta ta ein vekkur gjerningur som han hefur hú til. Ein omsjónar mævur eier tui at vera óært finnandi, einar konu mævur, frá haldandi, hósamur, höfuskur, gestablujur, dúlir at læra onnur, ikkje travur etter vune, ikkje etter bardøvun, men mildur, ikkje klantursamur, ikkje peningagrammur. Mævur som stendur vel fyrir sunn egna húsu, som heldur bøtnum sunnum og lutnu við öllum sóma. Om ein hver ikkje hefur skil og að standa fyrir sunnum egna húsu, hvordan skal han ta kunna hefa omsorgan fyrir kyrkjelig guds? Ikkje nutjur i trunne, fyrir at han ikkje skal vera hastaurur og falla inn under dom djevelsins. Men han eier eisene at hefa gott ommæle tja taimun som utanfyrir, til tess at han ikkje skal vera fyrir hva og falla i snerru djevelsins. Somulais eia kyrkjulis tænarar at vera sijægir, ikkje tvoi tungutir, ikkje træir etter nekvun vune, ikkje huvægir etter ljóðun vinninjum, og skuldar hefa löndarmál trúarinnar og i reynari samvisku. Men eisene hesur skulle fyrst vera röndur, sujan skuldar væta tænastu og kyrkjulinum om tær ólastandi. Somleis eia konur at vera sijægar, ikkje bæktælandi, fráhaldandi, tryggvar i öllum lútum. Kyrkjulis tænarar skulle vera einar konumenn og standa vel fyrir bøtnusunum og sunum egnu húsum. Tøy at þær som vel hefa tæna kyrkjulinum, vinna sér sjálfun eina góa støvu og mykje trest við trunnu av Krist Jesus. Hetta skrifi ég til tóin, tó at ég vóna brott að koma til tóin. Fyrir að þú skalt vita, om ég skuldi verið tærnavur, hvordan það eigur að vera færi fram við Guds húsu, som kyrkjulí hins lífandi Guds, stölpu og grunnvöllur sannleikans. Og eivita löndardómur Guds öttans mýkil. Hann som ver openberavur í holdu, vær rattvist gjørdur i anda, sattur av englun, búavur hætninga mittlun, tryggvin og heime, tíkin upp i durd. 4. kapittel. Men anden sýr bænan vegin, at í komandi tøyum skulu summur falla frá trunnu og halda sér at villandi andun og lardómun av illun andun, vi falslæte av lige lærarum, som brennemester i sinni egnu samvisku. Tær som seta forbo fyrir at giftast og bjóa mannun at halda sig frá til mæti som Gud hefur skapa til tess at han skal være tidsen imot vi takksemme av taimon som tryggva og heva finnes sannleikan at kjenna. Tøy at allur skapningu Guds gåvur og åndsje at kasta bostur, tøy at vi tidsen imot vi takksemme. Tøy at vi halka vi Guds åre og bøn. Tøy tu heldur hesum fram fyrir brørunum, erst tu ein gåvur Krists Jesu tænare, vi te at tu elst upp vi årenun av trunne og hinne gåvu lærene som tu hefur fyllt. Men hauna tu vann heilavun kjettlinga eventyrun, men ven heldur til sjálvan til Guds ötta. Tu at hin likamlega venjingin nyttulig til lute, men Guds ötten nyttuligur til allar lúter, vi te at han hefur fyrir jottan bæði fyrir hetta lúf og fyrir hi komandi. Te orði satt og allar stegir tess verst at tíkja við vittu. Tui at fyrir tess skuld tóla við bæði mögju og strúi, ef tui at við hefa sett von okkara á hinn lífandi gút som frelsare kjö öllum mennesjum, mest kjö tæmun som tryggva. Bjó tú hetta og lær te. Læt ongan vannvira te fyrir ungdom tún, men ver tú ein fyrirmynd tarra som tryggva, og i åre, og i ætfer, og i kærleika, og i tryggv, og i reinleika. Legg ter inntil det komme, eina vi upplestrunum, ameninjene, lærene. Vannrøk tu ikkje nøye gavna som ut her som vært her givin samsværende profeta åren vi handa avlegging hina eldste.

0: Om ein kvar fer vi ærare læru, og ikkje fylgjer hinun heilnæmu åren vårs Herra Jesu Krists og lærene som samsverar vi Guds ötta. Ta han hastaurur, ta at han ikkje veit, men sjukur etter trættomalun og åradrottun som øbunstenst av, klantur, spottan, rynkjer illgrunar, ujulir tvidrottur mittlemanna, som spiltur i hova og skiltur fra sannleikanun, tær som halda gudsøttan vera ein vinning. Ja, gudsøttin, saman við nøgtsemi, mikil vinningur. Til at ønskje hefa vid haft vi okkun inn i heimin, til ta vitulitt, at vid ikkje heldur kunna hefa neka vi okkun ut heian. Men ta vid hefa føje og klæje, skulle vid vera nøgte vid hea. Men tær som vilja vera rujtjur, falla i frasting og snerru og mengar skilaleysar og skæljar gyndir, som satja mennesker nýjur ui undergang og glætan. Tøy at peninga gyrndin rót til allt það som illt Eð tarri trá summur vilstur frá trunnu og hefa gjögnum stundi sig sjálfar við mongum punslun. Men tú, Guds menneska, flutja frá hesum. Men stunda heldur að rattvísu Guds ötta, tryggf, kærleika, áhaldne, spjakföru. Strúi trúarinnar góa strúi. Grúp hitt evja lúfu som tú varst kallaðu til og vi kjendi þær hina góvu jottingina fyrir mongum vittnum. Ég bjóðu þær fyrir ásjón Guds som vætur öllum lúf og Krists Jesu som vittnaði hina góvu jottingina framme fyrir Pontius Pilatusum. Eð þú heldur bói lúta lest og álastandi allt til openberingar vars Herra Jesu Krists, som hinn sæle og hinn eine, alvalde kongur kongana og drottur drottana skal á sunum tuma leta byrstast. Hann som eina hefur ódeiju líleika, som búir ui óat komandi ljósu, hann som öngjum menneska hefur sæ og heldur ikkje kan sutja. Honun veri hægjur og evjur mottur. Amen. Tæmun som rujtjur ui hesu núverandi heime, skaltu bjóva at þær ikkje með að vera hukkmóir, heldur ikkje bytja von suyna og hitt ótrygga rujtjudömu, men á gút som gefur okkun allar lútur rujklið at nuslu, at þær skola gera gott, vera rujtjur ui góvun verkun, vera gavumildir, bænasamir. Så að þær sána sér sjálfun í fyrir, ein góvan grunnvöll fyrir komandi tói, til þess að þær kunna grúpa hitt sanna lúfi. Og Timotheus, varvæt grípin som þær lítin til, og ventar bústur frá hinun vann hælæja svassu og mótsögnunum frá hinun kundlæka, som falslega veri kallaðu svo, som sumir viðkjanna sér, og vilstu bústur frá trunnu. Nægin veru vittikum.
1: Vi tar til Una Ness, lesa ur 4 Timotheus her brevet.
2: Pappa, góðu skrua her frá. Jeg vil høyra sig.
1: Sjálvandi kvara við her frá.
3: Tjú lústar etter sig.

Vi sender noen av tale ved Wilson Huda fra Sør-Afrika. Opptøkene fra påskestønnet 2023 og i Magnesosnån i Havn. Og det Jakob Brusa som tolker.